0: جہ دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نوند تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار، تو میری شوبا تم سنگ رتیا، تو میری اوٹ تو ہے میرا تکیا، من تن انتر تو ہی تے آیا، مرم تمہارا گرتے پایا، سب گرتے جڑیا اک ایک ہے، نانک داس ہر ہر ہر تے کہے۔
1: گوڑی گواریڑی محلہ پنجواں، ویاپت ہرک

آگے آپ کیوں تھان وس جا کے آپ کہہ من ہر کو جاتے ہیں تب پروان سس نشان جا تو آپ کرے فرمان آپ کے داتا آپ پرت پال نت نت نانک رام نام سمال گوڑی محلا پنجواں ست گر پورا پیا کرپال ہردے وسیا سدا گوپال رام روت سد ہی سکھ پایا میا کری پورن ہر رایا رہاؤ کہو نانک جا کے

اپنا داسرا آپے مرلیو آپے لائیو اپنا پیار سدا سدا تس گر کو کری نمسکار کل کلیش پہ پرم دکھ لاتھا کہو نانک میرا گر سمراتھا گوڑی میلا پنجواں مل میرے گوبند اپنا نام دیہو نام بنا ترگ ترگ اسنےہو رہاو نام بنا جو پہرے کھائے جو کوکر جوٹن میں پائے نام بنا جیتا ویوہار جو مرتک متھیا سیگار نام بسار کرے رس پوگ سکھ سپنے نہیں تن میں روگ نام تیاگ کرے انکاج بنس جائے چوٹے سب پاج نام سنگ من پریت نہ لاوے کوٹ کرم کر تو نرک جاوے ہر کا نام جن من نہ ارادہ چور کی نیائی جم پر بادا لاکھ اڈمبر بہت بستارا نام بنا چوٹے پاسارا ہر کا نام سوئی جن لے کر کرپا نانک جس دے گوڑی میلا پنجواں آد مد جو انت نباہ ہے سو ساجن میرا من چاہے ہر کی پریت صدا سنگ چالے دیال پرک پورن پرتپالے رہاو بن ستنائی چھوڑ نہ جائے جہ پیکھا تہریا سمائے سندر سگڑ چتر جی داتا پائی پوت پتا پرب ماتا جیون پران ادھار میری راس پریت لائی کر ہردے نواس مایا سرک کاٹی گوپال کر اپنا لینو نظر نہال سمر سمر کاٹے سب روگ چرن تیان سرب سکھ پوگ پورن پورکھ نوتن نت بالا ہر انتر بار سنگ رکھوالا

موہے کوئی لگو نہ ہی ایہو ستگر ہے فٹکاریا ہر کے در ورتیا سو نانک آکھ سنایا سو بوجے جو دے سواریا سو بوجے جو دے سواریا محلہ چوتھا ہر پگتا ہر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن پگت نت گاون دے ہر نام سکھدائی ہر پگتا نو نت نامیں دی وڈیائی بخشین نت چڑے سوائی ہر پگتا نو تھر کری بحالین اپنی پیج رکھائی نندکاں پاسوں ہر لیکھا منگسی بہو دے سجائی جیہا نندک اپنے جیے کماو دے تے ہو فل پائی اندر کمانا سر پر اگڑے پاویں کوئی بہ ترتی وچ کمائی

پڑھیا پنڈت آپ تھیا چھچھے چھایا ورتی سب انتر تیرا کیا پرم ہوا پرم اپائے پلائن آپے تیرا کرم ہوا تن گرو ملیا ججے جان منگت جن جاچے

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نان حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوک پوک کہ ہوئے پسمر پاور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنی ہے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند سرے سر پار پہ وچ راجا چرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہابل سور پہ وچ آویں جاویں پور سگے آپو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڈے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار جت تن پائیے نانکا سے تن ہوئے چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تاں پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تاں نظری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تاں ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ دو آیا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گرو وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نان پاؤدیا گنت نانت بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسیں چلے سروئے اڈنا جائی سدھ نہ ہوئے نچے کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نائی لے نرک نہ جائیے جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا اپنا کر کنہوں نیچ سدائیے جے جروانا پرہر ہے جرویش کریں دی آئیے کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویک